frekvencije Radija Glas Drine. Za vrijedne momke u radionici. Muharrem Srbezovski u nastavku 14 sati i 48 minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renci, Gornjika Lesija, telefon 061 429 311.

Nova super akcija u Piemonte marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time 200 grama jagoda snižena na marku i po. Makarone pasta Rico 400 grama kose samo marka. Keks čoko šapice 185 grama Ervix snižene na marku i po. Pivo Laško Malt pola litra, ananas i limun po super cijeni od marku 50. Kupka Felča Azura 650 ml, Sea Salts i Klasik senzacionalnih 4,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 10. do 16. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.

Nova super akcija u Piemonte marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time 200 grama jagoda snižena na marku i po. Makarone pasta Rico 400 grama kose samo marka. Keks čoko šapice 185 grama Ervix snižene na marku i po. Pivo Laško Malt pola litra ananas i limun po super cijeni od marku 50. Kupka Felča Azura 650 ml, Sea Salts i Klasik senzacionalnih 4,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 10. do 16. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.

Nova super akcija u Piemonte marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time 200 grama jagoda snižena na marku i po. Makarone pasta Rico 400 grama kose samo marka. Keks čoko šapice 185 grama Ervix snižene na marku i po. Pivo Laško Malt pola litra ananas i limun po super cijeni od marku 50. Kupka Felča Azura 650 ml, Sea Salts i Klasik senzacionalnih 4,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 10. do 16. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.

Na korak od kraha smo, ali ne. Na korak od kraha smo, ali ne. Na korak od kraha.